0: Sultan.
1: Gelah masyaallah kurutu dokti de satulur reta kakal telah paraskram ayatlan da je paraskram de pujar konyen paraskram de kutun gulle